حيران جارو مگو اگرت مازی چنی خوزی نارا برنده و و هگایت به هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگایت به هوالو هگری ور سردان اسی گو بریم عفدال خوده و حیا گرو خون منو دلالی که برده

هر روزا دم بیت بوری بی خدا و بی سما و هر روزا شب بیت بوری کانیا دردو خما دل دما خاطر دخستی دل جمن چو دل نما ریل دو گاوی دمان کر و آسو لدو بهنام.

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون پارامم جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باس کرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

0: خو همو هنرمند نمر یک استران ما قفص سینگا خدا پرست
1: حسنی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرد

بخوس دسوكا آمدا منا بريندار دبسي نل بيليسكين خو نا لباوي وانداد جريا بترسا بنجر بابو دلو ملاك لس خيسكين جري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدايكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسيف بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا تايلكي داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بودل دایی که خواه جارک دنش دیا خواه را گویاده وزی صبی مزن ببمه